Ringa på mitten tajunge. Arrange kosen i natten i mitten än i nu tog ljöten i mitten i. Amma det kunna så tog till länder natten när på sig med så det är agon i tända agenge. En ju tätt gittu kosen agon i tända gittu agenge gittu genjona. Ago tog länder gittu natten när på sig med gittu agosten i. En olje bi studio.